0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o katedrali Svetoga Tripuna. Katedrala Svetog Tripuna, čiji su radovi počeli 1124. godine, za vrijeme biskupa Kotorskog u Ursacija, radovi su trajali od 19. juna 1166. godine, kada je katedrala svečano osvećena. Katedralu je po ondašnjim dokumentima posvetio biskup Majo sa još 5 biskupa i 8 opata. Svečanosti su prisustvovali pripadnici Kotorske vlastele i vizantijski namjesnik Duklje i Dalmacije gospodin Isak. Katedrala izgrađena u romaničkom stilu s elementima vizantijske arhitekture. Njen izgled se kroz vjekove mijenjao, najčešće zbog čestih zemljotresa od kojih su najjači bili 1537., 1563., 1667. i 1979. koji dan danas građani Kotora pamte. Katedrala je posle svakog zemljotresa vrlo brzo rekonstruisana. Tokom obnova uvođeni su elementi arhitekture i enterijerskog uređenja u duhu i ukusu vremena u kojima su te obnove izvođene, a posebno su vidljivi elementi renesanse i baroka. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo vas voditi u posetu jednom od najznačajnijih manastira Crne Gore. Manastir Stanjevići, kao jedan od simbola crnogorske državnosti i slobode, nalazi se u Podlovćenskoj Crnoj Gori, iznad Budve, odnosno na južnim padinama Lovćena, kako mnogi vole da kažu, ponosnog crnogorskog Olimpa. Kazivanje o nastanku ovog manastirskog zdanja vezano je za rodonačelnika dinastije Petrović, Danila Šćepčeva Petrovića, koji je otvorio novu eru u istoriji Crne Gore, jer je za osnovni cilj imao potpuno oslobođenje od Turaka. Stanjevići se po prvi put pominju 1714. godine, kao manje utvrđenje u koje se sklonio vladika Danilo, pošto su Turci pustošili Cetinjski manastir. Vladika Sava Petrović je 1736. godine podigao manastir i crkvu Sveta Trojica. U manastiru je radila škola za opismenjavanje, koju je pohađao i Petar I. Petrović. Smrću Petra I. manastir polako gubi na značaju, jer je Petar II. Rađe boravio na drugim mestima. Pod pritiskom Austrije Njegoš je bio primoran da proda crnogorske manastire u Primorju, između kojih je prodao i manastir Stanjević 1839. godine. Manastir Stanjević je Austrijanci pretvaraju u jako pogranično utvrđenje, pa je tako u Bokeljskom ustanku 1869. godine manastirska građevina u velikoj meri oštećena i porušena. Tek u najnovije vreme počela je njegova obnova, koja još uvek traje.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture na TEDi Radiju pričat ćemo o manastiru Stanjević i njegovom kulturnom i istorijskom nasljeđu. U mračnoj ćeliji manastira Stanjević i Petar I. Petrović je svojom rukom napisao tekst prvog crnogorskog zakonika, zakonik opšti, crnogorski i brdski, koji je potom ovdje izglasan na Zemaljskom saboru. Donošenjem tog akta postavljeni su pravni temelji moderne crnogorske države, čime je trasiran put njenog budućeg društvenog i političkog razvoja. U odajama manastira Stanjević je na Zemaljskom saboru održanom 18. oktobra 1798. godine izglasan je zakonik opšti, crnogorski i brdski. Na Zemaljskom zasedanju u Stanjevićima izabrano je i praviteljstvo suda crnogorskog brdskog, kao centralni organ zemaljske vlasti konstituisane crnogorske države novog veka. Izglasavanje zakonika i izbor zemaljskog praviteljstva predstavlja prelomni događaj u daljem istorijskom, političkom i državnopravnom ustrojstvu i razvoju crnogorskog naroda. Zakonik opšti, crnogorski i brdski predstavlja dakle prvi pravni spomenik u kome su proklamovana načela o uvođenju reda u unutrašnje prilike, kao i da svi stanovnici Crne Gore treba da brane svoju slobodu i nezavisnost otečestva. Posebno je važno što je zakonik zabranio krvnu osvetu i proglasio ubistvo i napad na fizički integritet ličnosti za tešku krivičnu radnju, koje Zemaljski sud kažnjava po službenoj dužnosti. Jedno od najznačajnijih pravnih načela ovog zakonika ogledalo se u jednakosti stranaka na sudu. Osim toga, proklamovana je neprikosnovenost privatne svojine i veoma strogim sankcijama je okvalifikovana krađa. Zakonikom su zaštićeni brak i porodica kao osnovne ćelije društva.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Это я Беляру Рим.

0: TDI.
1: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Ritam dana svakog dana do 2 sata, 1 sat i 20 minuta trenutno. Pa ako smo se negdje uputili na putovanje, možda sa severa na jug ili s juga na sever, pa da vidimo kako je trenutno stanje na putevima. Kaže, saobraćaj se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjesto izvođenja radova. Tako kažu i sa Automoto Saveza Crne Gore. Pa ajmo da vidimo gdje se to radi, šta se radi i koliko se radi, da znamo ako negdje ima guže da možemo da izbjegnemo to. Ako su negdje radovi ili zaustava saobraćaja, da znamo da ne prolazimo tuda, jer znate i sami kako je to. Čim krene obustava, čeka se po sat vremena. Pa kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni šleperi, kamioni sa prikolicom i šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. pa do završetka radova. Dok za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8, od 10 do 1 popodne i od 2 do 8 uveče. Da, to je u periodu od 2.5. pa sve do 31. maja, odnosno za 3 dana. Dok u periodu od 25. maja pa sve do 28. odnosno danas, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova u vremenskim intervalima od 9 do 7 uveče zbog izvođenja radova na asfalterskim radovima u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Petrovac-Vir-Pazar. A u toku rekonstrukcije i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A privremeno se od 13.5. pa sve do 1. juna odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu deonice Bar-Ulcin, kojim se za period od 17.4. pa sve do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. A zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. Što se tiče do 31. ovog mjeseca, odobra se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 popodne, od 1 do 5, zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a saobraćaj za ne duže od sat vremena ne mogu koristiti se ranim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Što znači, ako krenemo s posla i vraćamo se s posla, bit ćemo mirni barem na Petnici, moći ćemo da prođemo, neće nas uvatiti one najveće gužve, tako da smo mirni. Pa gdje god da krenemo, šta god radili,

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Vijesti TDI Radija.
7: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenje o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocjenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne, međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, kazao je premijer Milojko Spajić. On je zahvalio predsjedniku Odbora za evropske poslove francuskog parlamenta, Pieru Aleksandru Angladu i parlamentarcima u Nacionalnoj skupštini na podršci i razumevanju da Crna Gora ne traži privilegiju, već pravedno priznanje svojih reformskih rezultata. U veoma inspirativnoj diskusiji razmenili smo mišljenja o usklađenosti spoljne i bezbednosne politike Crne Gore i Evropske unije, regionalnoj stabilnosti i spoljnim uticajima, naveo je Spajić na mreži X. On je kazao da su razgovarali i o diversifikaciji ekonomije, tržištu rada i prilikama koje će članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji doneti mladima. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: Prepodne pretežno sunčano uz slabu i umerenu oblačnost, na severu umereno do pretežno oblačno uz uslove ponegde za slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u severnim, centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar mestimično umeren do pojačan, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
6: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, naveo je premijer Milojko Spajić. On se sastao u Nacionalnoj skupštini Francuske sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Pierom Aleksandrom Angladom i poslanicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda u srcu Francuske, zemlje čiji glas, istorije i vrednosti oblikuju budućnost Evrope. Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanovića reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav kažu nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju kojemu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju i saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od blizu 400.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, uz mestimično malu do umereno oblačnost, prvenstveno u severnim predelima, vetar povremeno umeren do pojačano u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, naveo je premijer Milojko Spajić. On se sastao u Nacionalnoj skupštini Francuske sa predsjednikom Odbora za evropske poslove, Pierom Aleksandrom Angladom i poslanicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda u srcu Francuske, zemlje čiji glas, istorije i vrednosti oblikuju budućnost Evrope. Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Ustavni sud Crne Gore odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanovića reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav kažu nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju kojemu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcin u iznosu od blizu 400.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano uz mestimično malu do umerenu oblačnost, prvenstveno u severnim predelima, vetar povremeno umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Mini fudbal reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Bosnom i Hercegovinom 1-1 u prvom meču na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Naša selekcija povela je u 17. minutu nakon odlične akcije. Nikola Popović je oduzeo loptu i odigrao lepu kombinaciju sa Đurom Mugošom i Goranom Nenezićem, koji je sjajno sačuvao loptu i ostavio je Mugoši. Crnogorski reprezentativac potom je snažnim udarcem savladao Adija Kadića za vođstvo. Bosna i Hercegovina do izjednačenja je stigla u 34. minutu iz penala nakon prekršaja Nemanje Koprivice. Siguran sa bele tačke bio je iskusni Haris Medunjanin, nekadašnji reprezentativac BiH u velikom fudbalu.

0: Slušate sportski program.
1: Manchester United je veoma blizu dogovora sa Atalantom oko transfera veziste Edersona, prenosi Sky Sport. Pregovori između dva kluba nalaze se u završnoj fazi, a engleski velikan bi za brazilskog fudbalera trebalo da izdvoji oko 38 miliona funti, od čega je 35 miliona fiksno, dok bi dodatnih 3 miliona bilo kroz bonuse. Ederson je prema istim informacijama već postigao dogovor oko dugoročnog ugovora sa Unitedom i odlučio da pauzira pregovore sa ostalim zainteresovanim klubovima, što dodatno ubrzava cijeli proces. Očekuje se da bi kompletan dogovor mogao biti finalizovan do kraja sezone, čime bi 25-godišnji vezista postao prvo pojačanje u eri novog trenera Michaela Carricka na klupi Crvenih đavola. Atalanta bi tako ostala bez jednog od ključnih igrača sredine terena, dok United vidi Edersona kao važan deo dugoročnog projekta rekonstrukcije ekipe.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, naveo je premijer Milojko Spajić. On se sastao u Nacionalnoj skupštini Francuske sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Pierom Aleksandrom Angladom i poslanicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda u srcu Francuske, zemlje čiji glas, istorije i vrednosti oblikuju budućnost Evrope. Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Ustavni sud Crne Gore odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanovića reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav kažu nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju kojemu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve mogućim udarima na centar odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano uz mestimično malu do umereno oblačnost, prvenstveno u severnim predelima, vetar povremeno umeren do pojačano jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviše dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore, naveo je premijer Milojko Spajić. On se sastao u Nacionalnoj skupštini Francuske sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Pierom Aleksandrom Angladom i poslanicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda u srcu Francuske, zemlje čiji glas, istorije i vrednosti oblikuju budućnost Evrope. Irska planira da tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Ustavni sud Crne Gore odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rješenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanovića reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav kažu nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju kojemu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti. Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve mogućim udarima na centar odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano uz mestimično malu do umerenu oblačnost, prvenstveno u severnim predelima, vetar povremeno umeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegde na udare kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21, najviše dnevno od 17 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula.

0: uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora. Uspešno pristupanje Crne Gore će obnoviti poverenje u evropski projekat širom Zapadnog Balkana i ojačati transformativnu moć Evropske unije. Uverena sam da će naše članstvo doprineti dugoročnoj političkoj stabilnosti i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi i poslati snažnu političku poruku da su demokratske reforme i usklađivanje sa evropskim vrednostima nagrađeni, poručila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Crna Gora danas nije samo najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, već država koja konkretnim ekonomskim rezultatima potvrđuje da reformski proces daje merljive, održive i dugoročne efekte, ocenjeno je tokom sastanka ministra financija Novice Vukovića sa guvernerom Narodne banke Austrije Martinom Koherom, kojim je prisustvovao i ambasador Austrije u Crnoj Gori Christian Steiner, saopštili su iz Ministarstva financija.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
0: Ministarstvo javne uprave saopštilo je da je Skupština glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice parlamenta u obavezi da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika ili predsjednicu Skupštine, uz podsjećanje da zakon predviđa mehanizme za nesmetano funkcionisanje lokalnog parlamenta do izbora novog rukovodstva. Iz tog resora poručuju da će pratiti izvršavanje zakonskih obaveza Skupštine glavnog grada i reagovati ukoliko dođe do onemogućavanja njenog rada ili nevršenja nadležnosti u dužem periodu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na rešenja o određivanju pritvora nakon osuđujuće presude, jer su sudovi na ustavno-pravno prihvatljiv način obrazložili da postoji opasnost od bekstva. Na sednici svih sudija većinom glasova ocenjeno je da su Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud u pogledu opasnosti od bekstva dali iscrpne međusobno povezane i konkretizovane razloge koji prevazilaze puki formalizam, pre svega polazeći od činjenice da je nepravosnažno osuđena na 10 godina zatvora. Ustavni sud podsjeća da i Evropski sud za ljudska prava priznaje težinu kazne kao relevantan faktor u proceni opasnosti od bekstva, ali samo ukoliko se posmatra u vezi sa drugim okolnostima konkretnog slučaja. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović reagovali su na izjave potpredsjednika vlade Moma Koprivice u vezi slučaja Telekom, ističući da će Koprivica, vršeći nedostojan uticaj na sud, kakav, kažu, nije zabeležen u istoriji crnogorskih vlada, a pobočno koreći i tužilaštvo, nastavlja da zloupotrebljava funkciju koja mu je sticajem okolnosti pripala. Najavili su i podnošenje krivične prijave zbog povrede prava ličnosti.
2: Upravni sud Crne Gore poništio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da je Zoran Vujčić, član Saveta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ugrozio javni interes radnjama koje upućuju na postojanje korupcije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Nikšiću, Baru i Ulcinju, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja podneli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična dela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinju u iznosu od blizu 400.000 evra.
1: Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici rasvetlili su pokušaj ubistva u decembru prošle godine u Nikšiću, identifikovali osumnjičenog SN iz Nikšića kao direktnog izvršioca, saopšteno iz uprave policije.
2: Državljaninu Kosova Baški Mugaši određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u Ulcinju nakon rasprave sa vanbračnom partnerkom DN kupio gorivo na benzinskoj pumpi, zapalio stan u kojem se nalazila, nakon čega je žena preminula od teških povreda izazvanih plamenom, saopštilo je Više državno tužilaštvo u Podgorici. Tužilački savet doneo odluku da se raspiše javni oglas za izbor rukovodilaca državnih tužilaštava. Mizoginija, pretnje i online targetiranje žena postali su ozbiljan društveni problem koji ugrožava bezbednost žena i njihovo učešće u javnom i političkom životu, a istraživanje Centra za monitoring i istraživanje pokazalo je da je gotovo 90% mizoginih komentara na crnogorskim portalima usmereno prema političarkama, saopštene na završnoj konferenciji te organizacije.

0: slušate sportski program.
1: Mini fudbal reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Bosnom i Hercegovinom 1-1 u prvom meču na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Naša selekcija povela je u 17. minutu nakon odlične akcije. Nikola Popović je oduzeo loptu i odigrao lepu kombinaciju sa Đurom Mugošom i Goranom Nenezićem, koji je sjajno sačuvao loptu i ostavio je Mugoši. Crnogorski reprezentativac potom je snažnim udarcem savladao Adija Kadića za vođstvo. Bosna i Hercegovina do izjednačenja je stigla u 34. minutu iz penala nakon prekršaja Nemanje Koprivice. Siguran sa bele tačke bio je iskusni Haris Medunjanin, nekadašnji reprezentativac BiH u velikom fudbalu.

0: slušate sportski program.
1: Manchester United je veoma blizu dogovora sa Atalantom oko transfera veziste Edersona, prenosi Sky Sport. Pregovori između dva kluba nalaze se u završnoj fazi, a engleski velikan bi za brazilskog fudbalera trebalo da izdvoji oko 38 miliona funti, od čega je 35 miliona fiksno, dok bi dodatnih 3 miliona bilo kroz bonuse. Ederson je prema istim informacijama već postigao dogovor oko dugoročnog ugovora sa Unitedom i odlučio da pauzira pregovore sa ostalim zainteresovanim klubovima, što dodatno ubrzava cijeli proces. Očekuje se da bi kompletan dogovor mogao biti finalizovan do kraja sezone, čime bi 25-godišnji vezista postao prvo pojačanje u eri novog trenera Michaela Carricka na klupi Crvenih đavola. Atalanta bi tako ostala bez jednog od ključnih igrača sredine terena, dok United vidi Edersona kao važan deo dugoročnog projekta rekonstrukcije ekipe.